0: Brojevi dobrog raspoloženja su tri devetke.
1: Đorđe Balašević u nastavku, osmi se vratio u grad. I ono što treba da zapamtite, da je osmi struja, a život je baterija. Kad god se nasmišite, baterija se puni i jedan lijep dan se aktivira. Zato samo nastavite da se smijete, a mi nastavljamo uz naš jutarnji program.

0: malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne, ja štaka danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
4: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
5: www.voker.ba
6: Ko je?
7: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Niš sreća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti ovo, eno, ide ja doma. Hvala šta uoče, no. Ležim sam kapas. Šta kapas? Gore pasa. Opet me čekava noć. Aj Bog.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Mi u nastavku slušamo Sašu Kovačevića, 9 sati i 49 minuta. Mi ćemo ovim putem zahvaliti se našem prijatelju jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. Odjavit ćemo naše jutarnje druženje, od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas. I naravno mijenjamo muziku. Ostanite uz 3 devetke.

0: koji su u penziji.
1: Sretan vam dan učitelja i žele vam djeca iz vrtića Eduka Kids.
0: Mi smo
2: Melina,
0: Reina,
3: Belma,
4: Emre.
5: A ja sam Emar. I naravno naša draga učiteljica Zorica Barešić. Dragi kolege, hvala vam. Evo ja sam zaista uživao slušajući vas i mogu vam reći da ćemo se još družiti. E sad, ja moram da vam prenesem pregršt poruka i pozdrava je stiglo za našu dragu učiteljicu, za našu dragu djecu, od naših slušalaca, jedna posebna od naše Anite. Tako da evo Anita, veliki pozdrav, mašemo ti. Prenijeli smo pozdrave. E sad, što se tiče vas, ja bih imao puno zaista pitanja o samoj ovoj profesiji, ali da ne kvarim utisak ove divne dječice, mi ćemo se dogovoriti za neki drugi termin pa ćemo o svemu pričati. Ja zaista moram da kažem u ime Bet Radija da nam je zaista čast i zadovoljstvo što ste danas ovdje u našem studiju, što možemo evo razgovarati i zaista moram pohvaliti vašu energiju. Malo prije ste rekli stara učiteljica, pa mi je to onako malo zaparalo uši i zasmetalo. Ne, vi imate energiju kao da ste tek počeli da radite i to se vidi i hvala vam što ste tu, što postojite i što ste uz nas.
6: Hvala, i ovo je sad dokaz da se stvarno radio koji se treba slušati.
5: Hvala vam. Dragi slušaoci, eto, čuli ste sve, sa nama u studiju su još jednom bili Melina, Reina, Emre i Belma iz privatne preškolske ustanove vrtića, kako god, Eduka Kids Gradačac, naša draga učiteljica Zorica Barišić. Malo smo popričali, naravno moramo pozdraviti Irnelu, našu direktoricu, vlasnicu, koja je to onako ispratila da sve teče fluidno i kako treba. Ja ću naravno iskoristiti evo priliku da se pridružim ovim čestitkama ove dječice svim prosvjetnim radnicima, učiteljima, nastavnicima, profesorima, svima onima koji su dobar dio odgoja svih nas koji smo danas uslovno rečeno veliki i obavljamo neke poslove, uzeli, usmjerili nas. Hvala vam i nadamo se da ćete još puno generacija ispratiti i usmjeriti na pravi način. Ostanite dalje uz vaše omiljene 3-9.
2: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i

0: si malo, pa nije će ti niko ukras.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.

0: postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika bilo gdje, bilo kada.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
6: Tempoplast.
5: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.

0: marketing. Bet Radija.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim

dragi slušalci. 14:20. SMS sajt je otvoren. Pišite nam poruke, šaljite vaše muzičke želje, šta želite da čujete. A ja vam želim ugodan ostatak dana i svima vama koji putujete sretnu i ugodnu vožnju, naravno.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi i pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta

0: Taj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: U nastavku slušamo Nikolu Rokvića, ali nema nas. Nema nas.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Pao komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

Mi slušamo dalje Marinka Rokvić, Ti za ljubav nisi rođena. Veliki pozdravi iz studija Bet Radija. Šaljite nam poruke, muzičke želje, šta vam se sluša u ovom trenutku. Ja sam tu da ispunim svaku vašu muzičku želju, naravno. Ja mi nastavljamo dalje uz najbolju muziku na talasima Bet Radija.

slušamo dalje Mileta Kitića, Sretan dan učitelja, a poseban pozdrav ide za društvo kod Samkeca na vikendici. Veliki pozdrav i

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 kg. Krem Namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 kg. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 kg. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.

Slušamo dalje Halida i Romaniju. Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav moje sultani, pozdrav ide za Kamatara, veliki pozdrav ide za Vještice, od ministra dijaspore.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za ekipu iz Gornje Modriče, za Jasku, Belmina i Narsida.

sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Eto, koliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju. Želim vam dežurna ekipa. Da je krv voda, slušamo Džeja po želji društva iz Orašja.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za Fehru, najvećeg šarmera, pozdrav i za ostalo društvo, ako može Šike. Naravno, slušamo Šiketa, uživajte.

19 sati 31 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto još nekih 29 minuta nas deli do početka večernjeg programa. Veliki pozdrav za ekipu iz Gornje Modriče, Jasku, Zeta Belmina i kuma Narsida. Kaže, idemo večera, zmajevi naši igraju, lijep pozdrav. Tako je, večera smo uz naše zmajeve. A slušamo Merlina, pozdrav za društvo u Modriči.

0: Online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet, Gradačac.
1: 99.9. Ostavlja ruže ispred njenog praga. E, to je pitanje koje nas i danas zanima. Da li se ikad saznalo koji je bio taj misteriozni obožavatelj? Ili neko koji je bio zaljubljen pa nije imao hrabrosti? Svaki dan pojed... Slušamo Jelenu Bročić koja ostavlja ruže. Pozdrave šaljamo za Ameriku, za Rocky Kokija. Eto, misterija još nije riješena.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav za Vještice, ministar dijaspore u potpisu. Kaže, pusti ti nama Halida i tri ruže, pa nek se zna tko ostavlja ruže ispred njenog praga. Eto, znači ministra, ministar je taj. Moramo je to javiti Jeleni.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za kralja Ljasku, Belmina i kuma Narsida koji su zaputili za Gradačac. Utakmica se mora podržati, tako je, svaka čast. Večeras navija Gradačac, navija cijela Bosna i Hercegovina i dijaspora za naše zmajeve.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo Oraš, ako može Pejović ne pitaj. Ne pitamo ništa, uživajte.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.
1: Mama, donesi mi ono moje.
0: Vrijeme je za večernji program. Opa!
2: Večernji program.
3: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
2: Svake večeri, na talasima Bet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amidža.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amidža, već šta si uradi, vidim vas šta si uradi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opinjeli.
0: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
0: Večernji program.
4: Igra sa sreća moja, ili tebe, ili tu.
0: Večernji program.
5: U njima srećni duga, da ne bude nikad
2: kraj. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postoji za kolegu Hercegovca.
9: Čuš me!
0: 091-710-104.
2: SMS.
7: SMS.
0: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
10: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Diasporo, poslušaj dobro.
0: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
2: i čuti nešto za svoju dušu.
11: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
2: Posjetite naš portal radiobet.eu.
11: Nemojmo te.
0: VIP sekcija.
2: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
12: Ba, sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
0: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
2: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
11: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
13: I dobro veče. 20.03 je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. I evo nas, stiglo je naše večernje druženje za ovaj ponedjeljak, 5. oktobar. Od ovog trenutka pa sve do ponoći smo zajedno u večernjem programu. Malo muzike, malo priče, vaše poruke i naravno vaše muzičke želje obilježit će i ovo veče. Večeras, naravno, je i ona posebna noć. Večeras nas očekuje utakmica naših Zmajeva protiv Poljske. Eto, večer je rezervisano za navijanje, a da zajedno budemo uz naše momke i ove večeri i ovaj put. Naravno, sretno našim Zmajevima. A vi ako ste kod kuće, ukoliko putujete ili tražite dobro društvo za ovo veče, na pravom ste mjestu. Ostanite uz 39 ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Pišite nam, javite se, javite nam šta ćemo slušati večeras za vas. Naravno, ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. I naš dugogodišnji prijatelj i sponzor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Najbolji uz najbolje. Skromno, je li tako? Znači, tu smo do ponoći. Vaše samo da pojačate radio i da uživate, da nam pišete vaše muzičke želje, vaše čestitke, vaše pozdrave. Ide kiša dobrih nota. Što nas ima, mašala. Ide jedno pozdrav na dežurne ekipe. Nakon ove pjesme nastavljamo sa vašim SMS porukicama. Dobro večer.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav je, druže stari, slušamo Jašara, još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. A uz ovu pjesmu pozdrav za Alemu, Jasmilu, Merimu i Anelu od Emire.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Demira, pozdrav za sve Bosance i Hercegovce koji večeras navijaju za Zmajeve, ako može, kolaps. Slušamo kolapse.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Selma, neka ide himna za naše zmajeve, pošto su im utakmice 4 ublizu bile, pa neka je moja prognoza za Bosnu 4, Poljska 0. Našim zmajevima želim mnogo sreće do pobjede, Velida u potpisu. Hvala draga Velida, dobro veče, dobro nam došla, veliki pozdrav za Janju.

0: Jedna pauka.
1: Veliki pozdrav za tri kralja, Jasku, Belmina i Narsida, i veliki pozdrav i podrška za zmajeve. Ide Nezbegović i Bosanac.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Jusufagu i Kemala. Jupe Adil i Meša iz Valinske sa malim zakašnjenjem čestite Izi rođendan, a pozdrav za Fadila koji je u putu za Bosnu. Slavljeniku neka je sa srećom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Bio si moja, sada si njen. Slušamo Zoricu. Pozdrav našoj dragoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Fatimi, Emini i dragim slušateljima od Velite. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Meša Jupe Jadil iz Malinske sa malim zakašnjenjem čestito Izi rođendan, živi zdrav bio još 105 pa opet pozdrav Fadilu koji je već u putu za Bosnu.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povraćaj pare za vino, kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Sponzor SMS druženja i ove večeri je Granit Prom iz Ledenica Donji. Vama dobro večer iz studija i režije. Večernji program u toku. Družimo se uz vaše muzičke želje. Meho Krštić, za drugoga udaješ se draga. Ljupe Adili Meša iz Malinske, sa malim zakašnjenjem čestitao Izi rođendan. Pozdrav Fadilu koji je već u putu za Bosnu. Pozdrav za ekipu u Malinskoj. Slavljeniku želimo puno zdravlja, sreće.

0: jedna pauka.
1: Živimo pod istim nebom, slušamo Ljubo Aličića, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimija, Emini i dragim slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ne zaboravi ovaj grad, slušamo Mitra. Jupe Adili Meša iz Malinske sa malim zakašnjenjem čestitao Izi rođendan. A pozdrav Adilu koji je na

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kaže pozdrav slušateljima. Poseban pozdrav tebi, ako može, Nezbegović. Naravno, pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Staću kući tako rano, slušamo Mehu Puzića, Jupe Adili Meša iz Malinske sa malim zakašnjenjem. Čestite Izi rođendan. A poseban pozdrav Fadilu koji putuje za Bosnu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Mnogo dobra, Vidina. Kako živiš pored druge žene? Pozdrav slušateljima i pozdrav tebi od mene. Eto, pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo i Zehru i Šta mi vrijedi život. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Uzraćemo pozdrave.

0: SMS Bet Radija.
1: Dobro večer, Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma, tebi, ako može, lepa Brena za početak. Slušamo Robinju, a pozdrave šaljemo za Brčko.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 21 sat i 51 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče, Betovci. Moni, stani tugo. Po želji naše Velidija, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Fatimi i slušateljima. Uzraćamo pozdrave.

Slušate večernji program. Nastavljamo naše večernje druženje. Kuki, takav je život. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i Fatimi od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Život mora dalje, kaže Šemsa, a mi nastavljamo dalje naš večernji program. Pozdrav Selmi, Brčanke, Mini, Fatimi od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 22 sata i 33 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo uz 39-ke i uz našu internet adresu radiobet.eu. Vida Pavlović, teku čas i bola, a može i čaš. Pozdrav Dragoj, Selmi, Brčanke, Mini, Fatimi i slušateljima od Veli.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Zoricu.

0: VIP SMS.
1: Hajmo Bosno, hajmo i Hercegovino. Bosna i Hercegovina slavi i večeras. Pešićev prvijenac donio važna tri boda našoj zemlji protiv Poljske. Iskren čestitke na fenomenalnoj utakmici našim zmajevima. Kaže Roki Koki, hajmo Bosno, hajmo Hercegovino za naše zlatne zmajeve.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Zoricu, Umorila se moja duša.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode Mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može Prijović kao opa cupa. Pozdrav za Eminu.

0: VIP SMS.
1: Nešto za moju napaćenu dušu. Pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu. Pozdrav za sve Betovce. Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija. Slušamo Brunčevića.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Na satu našeg sponzora Velamionixa, 23 sata je i 22 minute. Do ponoći smo s vama. Željko i samo Bob Metak. Pozdrav za moju sestru Selmu, najboljeg i najiskrenijeg insana na Dunjaluku. Pozdrav od ekipe sa Kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Kaže, imamo mandat. Svaka vama čast. Pozdrav za brata Nedima.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Tri noći ne spavam, slušamo Vesnu Zmijanac. Otvo time istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Elidi, dežurnoj ekipi.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Slušamo Brenu, ti si moj grijeh. Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 23 sata i 34 minute. Laku noć svim slušateljima Bet Radija, laku noć Lidi i Selma tebi, Brčanka u potpisu. Laku noć našoj Brčanki.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ranjen sam ti, slušamo Halida Bešlića po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

Slušamo Šemsu i Uzmi me majku u krilo svoje. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Fatimi Emini, slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Tugo mojih dana, pozdrav dragoj Selmi, Emini, Fatimi, Brčanki i slušateljima od Velide. Slušamo Draganu, a pozdrave šaljemo za Janju.

0: jedna pauka.
1: Mnogo teška. Slušamo Šemsu i Ne trebaš mi više. Lijepu, laku i ugodnu noć dragoj dežurnoj ekipi i dragim slušateljima. Želim vam od srca Velida. Hvala draga Velida i za ovo veče, za ovo predivno veče koje si provela uz nas, za sve predivne pjesme koje si birala. Hvala od srca od dežurne ekipe. Želimo ti laku noć i lijepe snove.

te nas dijele do ponoći. Eto, toliko imamo vremena da se oprostimo s vama. Kaže, dobro veče, nešto po vašem izboru. Evo, na listi je bila Jana, neka ide ova nota za vas. I eto, za kraj ovog ponedjeljka možemo biti baš zadovoljni. Hvala vam što ste i večeras bili s nama, što ste pisali poruke, birali pjesme, pravili nam društvo sve do ponoći. A posebno ćemo pamtiti ovu noć zbog naših zmajeva, pobjeda Bosne i Hercegovine protiv Poljske, bravo zmajevi. Bila je ovo fenomenalna večer. Želimo vam mirnu noć, da se odmorite, naspavate i da sutra u novi dan krenete raspoloženi. Laku noć od dežurne ekipe Bet Radija. A što se tiče muzike, ona nestaje. Lista je spremna za noćni sat. Još jednom, lijep pozdrav i laku noć.